Aku karbi kenang plang pumamu aceng pengja don paru nang klang teron rong supu nang klang amusi lok pu